Žabljag je u Gerištofu jur prije postojao. U organizaciji svih seoskih društav se je etablirao od 2018. ljeta. Počeli su folklornim Woodstockom i regionalnim sajmom od podne u parku pod vedrim nebom. Ljetos će do folkloraši od sjevera do juga nastupiti subotu na večer u šatoru kod novoga ognjobranskoga stana. 5. septembra ćedu od 6. navečer goste zabavljati tamburica Cogrštovka, ljetos svečuje 55. obljetnicu postojanja, zbor i tamburica Frakanava, kot i folklorna grupa Stalnost. Nije morete čuti u sljedećem bloku Jačak.